0: logis dan realistis, tetapi praktis, ya Alpa Propolis. Sehat optimis, anti pesimis, kehidupan pun selalu harmonis.
1: Jamu tetes Alpa Propolis, lanung herbal alami, ngandung 100% propolis.